0: Channel 134, Novelas Plus. Feel the beat of love.
1: Nsema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp nsema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.